0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aqua Promet Jagodina.
1: DAK Radio i Naxi Media. Vesti.
2: Uzbekistanski predsjednik danas i sutra u zvaničnoj posjeti Srbiji. Počelo prijavljivanje za novčanu podršku od 6.000 dinara. AFD ubedljiv na pokrajinskim izborima u Nemačkoj. Dobro jutro, ja sam Irena Horn. Danas i sutra u zvaničnoj posjeti Srbiji boravi predsjednik Uzbekistana Šavkat Mirzijojev. Iz ambasade Uzbekistana podsjećaju da je nezavisnost Uzbekistana Srbija priznala 31. decembra 1991. godine, da su diplomatski odnosi između dve zemlje uspostavljeni 18. januara 1995. a da je posljednjih godina zabeležen značajan napredak u bilateralnom dijalogu. U ponoć je počelo prijavljivanje za novčanu podršku od 6.000 dinara. Prijavljivanje će se obavljati elektronski preko portala Uprave za trezor na adresi idp.trezor.gov.rs. Prijava će trajati do 21. septembra, isplata će početi 22. Penzioneri i primaoci novčane socijalne pomoći novac bi trebalo da dobiju automatski, automatski će novac biti isplaćen svim građanima koji su odranije prijavljeni u akcionarskom fondu, što je takođe moguće proveriti na portalu Uprave za trezor. Alternativa za Nemačku, predvođena Urlihom Zigmundom, ubedljivo je pobedila na pokrajinskim izborima u Nemačkoj saveznoj državi Saksoniji-Anhaltu sa 43,8% glasova. Sa druge strane, Hrišćansko-demokratska unija premijera pokrajine Svena Šulca doživjela je težak poraz i sa svega 17,2% glasova završila na drugom mestu. Građani Srbije koji putuju u zemlje Šengena trebalo bi da od danas računaju na duže zadržavanje na pojedinim aerodromima i graničnim prelazima zbog nove faze primjene evropskog sistema ulaska i izlaska, odnosno EES-a. Danas, dakle, prestaje mogućnost da granične službe u slučaju velikih gužvi privremeno ublaže prikupljanje biometrijskih podataka.
1: Naxi Media.
2: Sa najnovim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
3: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: za sve što vam fali. Tu su naši oglasi mali.
1: Vreme je pravo za male oglase i poslovna obaveštenja na DAK radiju.
2: Izdajem renoviranu i kompletno opremljenu garsonjeru na četvrtom spratu u zgradi sa liftom preko puta stadiona u Ćupriji. Telefon za detalje 069-71-22-44 069-71-22-44.
3: DAK oglasi.
1: Preduzeće Transkop Deo iz Paraćina traži kandidata muškog pola sa ili bez radnog iskustva za rad na poziciji laborant za ispitivanje građevinskog materijala. Potrebno je da kandidat posjeduje sljedeće kvalifikacije: zvanje građevinskog tehničara za laboratorijska ispitivanja, osnovno poznavanje građevinskih materijala i posjedovanje vozačke dozvole B kategorije. Opis posla: uzorkovanje, priprema, ispitivanje i evidentiranje rezultata ispitivanja građevinskog materijala u cilju sprovođenja fabričke kontrole kvaliteta. Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti na broj telefona 035 568 362, 035 568 362.

Manifestacija Fićom kroz Ćupriju održava se već unazad 4 godine. Ova peta po redu okupiće nove fićiste i nove ljubitelje ovog automobila, a popularna zastava 705 je zapravo nešto što je obeležilo jedan deo odrastanja svih nas, ali sa druge strane i jedan deo naše jugoslovenske tadašnje kulture. O čemu se zapravo radi? Udruženje ljubitelja starih vozila Fića 035 organizuje petu manifestaciju Fićom kroz Ćupriju, koja će biti održana u nedjelju 13. septembra na gradskoj plaži pored reke Morave u Ćupriji. Program počinje u 10 ujutru, a organizatori su i ove godine pripremili sadržaj koji će, kako najavljuju, okupiti brojne ljubitelje starovremenskih vozila i posetioci iz Ćuprije, Pomoravlje i drugih krajeva Srbije. Posebnu pažnju trebalo bi da privuče i trka najbrži Fića nacionalne klase, koja će biti jedna od centralnih atrakcija ovogodišnje manifestacije. Posjetioci će imati priliku da vide legendarni automobil u nešto drugačijem izdanju i uživaju u nadmetanju učesnika. Manifestacija se održava pod pokroviteljstvom opštine Ćuprija uz podršku turističke organizacije Ćuprije i lokalnih privrednika. Vidimo se u nedelju na gradskoj plaži i sada nastavljamo dalje naše muzičko putovanje, naše muzičko druženje, a vi ostanite u našem društvu. Pozdravlja vas Radio Dak sa osmehom na licu. Sluš.

0: Ostalo je da ispričamo priču koja se odnosi na Matićeve dane, na manifestaciju koja se dešava po 45. put u našem gradu, a prošlost dugo traje, između ostalog je i naziv manifestacije koja se dešava od 13. odnosno od 10. do 13. septembra. Naime, u ovom periodu bit će održani 45. Matićevi dani, a ovogodišnja manifestacija posvećena velikom srpskom pesniku i književniku Dušanu Matiću održava se pod sloganom Prošlost dugo traje. U znaku je dva značajna jubileja, 45 godina od osnivanja manifestacije i 4 decenije postojanja Matićevog legata. Ako ste posjetili legat sobu Dušana Matića, onda ste vjerovatno iz nje izašli prepuni utisaka s obzirom da je maltene netaknuta onako kako je Matić nju i ostavio. A sa druge strane vidjet ćete i Matićev šal na jednoj od stolica, zatim lampu, detalje na njegovom pisaćem stolu, pisaću mašinu i papir gdje je on kao kucao stihove neke svoje pesme. U svakom slučaju, kada ste u biblioteci, zatražite da vam pokažu legat sobu i tu nema greške. Šaljemo pozdrave svima, nastavljamo dalje naše muzičko druženje i želimo vam dobro slušanje vaše omiljene frekvencije.
1: Mnogo hitova, više uživanja, slušaj radio, Dak.
2: Naredni minut na radiju, rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na radiju Dak. Minut premijere kreće sada.